2000 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् समारभ्य द्वात्रिंशदुत्तर 2000 वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यन्ते। ये च पूर्व प्रवर्तितानां मानदण्डानां स्थानम् अलंकरिष्यन्ति। एतद्विधानं भारते विक्रयार्थम् उत्पादितानां अथवा आयातित

0: స్పష్టతాం చ ప్రదాస్యతి. యోజనీయం ప్రౌద్యోగికీ నవోన్మేషం సమేధయంతి భారతస్య వాహన క్షేత్రం ఉత్తరోత్తరం ఊర్జా దక్షతాం న్యూన ఇంధన వ్యయం చ ప్రతినేష్యతి. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन दोहा नगरे कतार व्यवसायिभ्यः भारतेन सह वाणिज्य निवेश संबंधान सुदृढ़ीकर्तुम् आह्वानं कृतवती. सा भारतस्य द्रुत विकासं प्रवर्तनान् वर्षस्य 94.5 बिलियन डॉलर मितं कीर्तिमयं प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशं एफडीआई इति तथा ही जापान क्रेडिट रेटिंग संस्थया भारतस्य ऋण क्षमता निर्धारणे कृताम् उन्नतिम् उक्तवती. वित्तमन्त्रिणा होमोर्स जल सन्धौ अबाधित सामुद्रिक वाणिज्यं पुरस्कृत्य गल्फ देशैः सह व्यापार पुनरुद्धारस्य महत्वं प्रतिपादितम्. उपवेशनेऽस्मिन् कतार देशस्य 10 बिलियन डॉलर मितस्य निवेश संकल्पस्य कार्यान्वयनं भारते तस्य कार्यालय स्थापना अथ द्विपक्षीय निवेश संधि संबद्धा वार्ता द्रुतगत्या चालयितुं सहमतिः जाता. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. अद्य जालंधर नगरे समाहूताम मादक द्रव्य मुक्त पंजाब महाभियानम असंभ्रमं संबोध्य केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह व्यजिज्ञपत यत् नवविंशत्युत्तर 2000 वर्षस्य समाप्तिं यावत् पंजाब राज्यं व्यसन मुक्तं विधास्यते. तेन निगदितं यत् भारतीय जनता दलं अंगीकृत संकल्पान् सर्वदा परिपूरयति. गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन जम्मू कश्मीर क्षेत्रे आतंकवादः पूर्वोत्तर राज्येषु च उग्रवादः समूलं निरस्तः. सम्प्रति च पंजाब राज्यस्य व्यसन मुक्तिः एव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति. शहीद भगत सिंह उद्धम सिंहादि पंजाब भूमेः वीर हुतात्मभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पयन् असौ व्यथया व्याजहार यत् पुरा शौर्य कृषि समृद्धिभिः प्रथितं राज्यमिदं अधुना वर्धमानेन मादक द्रव्य व्यसनेन संतप्यते. अद्य नवदिल्ल्यां ASSOCHAM संस्थया आयोजितं राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलनं सम्बोध्य केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्राह यत् पर्यटन क्षेत्रमिदं सम्प्रति केवलं भ्रमण विनोद विश्रामेषु परिसीमितं नैव भूत्वा अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभत्वेन अथ वृत्त्यवसरस्य च प्रमुख स्रोतत्वेन संवृत्तम्. मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वैश्विकानां भूराजनैतिक अनिश्चिततानां मध्ये अपि भारतस्य पर्यटन क्षेत्रम् अविरतं समृद्धिम् अवाप्नोति. अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणक्रमे भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः न्यगादीत् यत् विशुद्धा अद्यतनीकृता च मतदातृ सूची लोकतन्त्रस्य आत्मा वर्तते. असौ निर्वाचन अनियमितताः अधिकृत्य विपक्षेन कृतान् सर्वानपि आक्षेपान् दृढतया प्रत्यख्यात. जापानदेशे आयोज्यमाने एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुम्भे भारतीय दलेन अद्य यावत् श्रेष्ठतमः प्रदर्शनक्रमः प्रदर्शितः यत्र एकेनैव दिने चत्वारि स्वर्णपदकानि विजितानि. भारतीय धनुर्धरैः कंपाउंड आर्चरी इत्याख्यायां स्पर्धायां महिलादलं मिश्रितदलं पुरुषदलं वर्गेषु च विजयं प्राप्य स्वर्णपदकानां हैट्रिक इति कीर्तिमानं रचितम्. एतस्मिन् अन्तराले पुरुषदलेन चीनदेशस्य दलं प्रत्यभिभूय अप्रतिमं स्वर्णपदकं स्वायत्तीकृतम् इति वार्ताः.
1: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం సమయం 6:30 శ్రోతలు సమాచార దర్శిని వింటారు. నవోదయ నోటిఫికేషన్ అప్ టు సెప్టెంబర్ 30, 2026. రేడియో శ్రోతలకు ముఖ్యమైన సమాచారం 2027